الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفخرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنه بن يسنت يلا جلت ينتبي صلى الله عليه وسلم جلت أي نيوم أكي صحابا تلسين انتي كاتون يلا أكي مباخم فسيني وقتانك ين كم ننو كدان دفيت أجوم يويسو وانتم بوكي جسن ني أجوم بيويسو جنن ننوكي إسوارو ينتبو مك دي ينتي يلا داود عليه السلام ak jagle yi yalla defone ci mom. Ñu waxon len ne len fasiyene nañu dugg ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam, waye dañu bëgg rek def bayna qawsayn e waxtan ci walu istikhara ak ngeneelu ñaan ak li ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax mudi ay lay bir ñu bëgg jotali julit ñi insha Allah bu ñu ko yalla maye. Mu melni mbokk yi istikhara nit ñi ñu koy wax di wax istikhara, waye naka la shari'a dege istikhara ak lu ci yonentibi wax ak itam lan la ci sharia maye, ndax amna lu ñuy tuddé set am lu ñuy tuddé l'istikhara. L'istikhara nak moy sunna, set nak mom man na nek lenen, waye l'istikhara mom yenente bi def nako diglé nako insha Allah danen ci ñew, ndax amna ay hadith yu doy yu ci wax. Ñu ni nit ci ñak xam xamam ak ci reeram ak ci doye dem ak itam umpule gumu umpule kumpa, taxna itam warul dogu di tanal bopam, dafa war rek di tanulo yalla. Motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne ma khaba man istakhara ولا ندم من استشار ولا عالم من اقتصد. ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا دو سوي موك كي تانو لو بروم نينا كوكو دو سوي موك نينا يتم دو ريتو موك كي دي سوك كوكو دو الجاي كوكو دو ريتو موك نينا يتم دو نياك موك ki def ci alalam lam ca wara def koku du ñak mukk, ndax xeyna am lu ne gañ mu ngi fi, waye wërseuk wi yalla chartonté ak ñun ne kuy dund dana la jox wërseuk, mu ñukoy jox namu waré, xana kay daf ñukoy jox ñu jaarale ko ci yeneen buntu yu mu gëremul, lolu jural ñu ak ñak. Waye nit ku nekk la ko yalla jox su ca defé la ca war rek du ko reccu te du jur ci mom itam ak ñak. Motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ko ci ñetti waxin yu am solo, mudi kep ko xamanteni tanulo nga sa borom neena do soy mu wa nit nit leleg ñu tegal ko ñaar mu degeur fit tanal bopam fek lamu tan musibam la, waaw asa an tuhibbu shay'an
fa huwa sharrun lakum yalla neena leg leg ngeen di ray sen bop ci bëgg ben yef ne li no def am ko mu jaral la lu nekk fekk baxul ci yow waaw bari na koy dañ dañi bëgg tukki te bu démé du delusi waaw bari na koy dañ dañi pour am alal te bu ko amé du ko jëriño ñene na koy jëriño waye nak bari na itam kuy dañ dañi ci lenen te lolo nek sa musiba waye bu jito nak nga tanulo yalla toujours la ngay am day nek le geul motax yonenti bi diglé pour nit ñi nañuy tanulo yalla Sidi Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci wax bu am solo waxne wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna fa inna mughibati al-umuri anka taghib mune yow jambi na nga tanulo yalla waye bul tanal sa bop e top sa bakkan bu mutax mukk nga tanulo sa bop mune na nga tanulo yalla mune yemuna man Sidi Haji Malik ci suñu tan ñun doomu adama ndax tan gi reer moko lal ak umpule te tanuk yalla mom xam xamako lal ak yermande mune ndax mbir yi ump nañu te nit nak lu ko ump daf ko wara laaj nak kako xam comme yalla nak mo xam nañu ko laaj lepp lu ñuy dugg ñu laaj ko ci la ci gën mu orienté ñu ci motax yarantibi sallallahu alayhi wa sallam waxnani min sa'adat ibn adam istikharatuhu lillah nena bokku ne ci texé doomu adama bi mu tan lo boromam ci lepp lu muy dugg أخرج الطبراني عن ابن عباس وابن عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الصورة من القرآن طبراني جنين جلتي عبد الله بن عباس أك عبد الله بن عمر يلنغر مليالا نكتي نيوم نيار وخننو نيوم نيار تمودي عبد الله بن عباس أك عبد الله بن عمر nena yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dan nañu jangal istikhara comme nim ñuy jangalé alquran kon yonentibi dan na jangalé istikhara way jëlé nañ ci jabir muné kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuallimuna alistikhara fi al-umuri kulliha kama yuallimuna as-sura min alquran muy benen hadith bu nga xamanteni itam jabir moko solo pour deugal itam li abdullah ibn umar wax ak abdullah ibn abbas ci walu istikhara mune yonentibi dan na wax ne idha hamma ahadukum bil amr falyarka' rak'atayn min ghayri al fariḍah mune yonentibi dan na wax ne su ngeen deme ba yittewo ben mbir na ngeen julli ñaari rakka yu bokut ak nak e julli farata yi ñu faratal ci yeen su ngeen julle ñaari rakka yoyu ba selmal neena nak ngeen wax ñaan gi tanulo ci seen borom ñaan gi nak modi li allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir وإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به سوكو ديفي نك nga dadi nak bo jange ñaan gi ba ak fi nga dadi wax nak sa soxla kokul istikhara la bo xamanteni ajeewul sax ngay nelaw waye mbir ma ngay dugg su fekenteni mo gën ci yow yalla daf koy yombal lol jappandal ko lol ci yow su fekke gënul ci yow da ngay gis nalako yalla di xagne
su dé tukki boy def la war fay joggé dem Europe wala nga joggé fi dem fenen ci continent yi té mu lèr la né itam bëgg nga tukki bi ci sa bakkan wayé tanulo nga sa borom da nga gis fo jëm rek buntu yi day ubbu ndax lutax xeyna tukki bobu dafa gënul ci yow waaw su dé itam bép mbir bo wara dugg nga jital ci l'istikhar bi su gëné ci yow rek dang ci jot bu ci gënul itam da ngay gis ni buntu yi di tejo nga xamné rek dafa gënul ci yow comme tanulo nga sa borom motax jele nen ci Anas ibn Malik mune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ne ko ya Anas idha hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat mune ko yow Anas so demé ba mbir yitel nena nang ko tanulo sa borom nak mbir momu nang ci tanulo sa borom ndax gën na ci yow wala gënul ci yow mu ne ko nag boo ko mënee def juróom ñaari yoon moo gën moo tax ñu ne sopp nanu nag ci ñaari rakkaay yooyu nga xam ne yonent bi digle na ko ci wàllu listixaara sopp nañ ca rakkaa bu njëkk ba nga jàng ca qul ya ayuhal kafirun ginnaaw fatiha rakkaa ñaareel ba nga jàng ca qul huwa allahu ahad ginnaaw fatiha loolu nag nonu la ko Imam Ghazali jangale ci Ihya Ulumuddin ñu ne amna benen istikhara bu ñuy tuddé al istikhara al manamiyya mu di istikhara bi nga xamanteni dang koy def ba pare tudd forbeut am dang koy def ba pare nelaw ñu ne jëlenen ci Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام ني جيل ننتي بن سيرن بني واخ عباده بن صامت يال نكو يال گرم مو واخ ني يوننتي بي واخ ناتي حديث ني گنتي كي نيت كي دي گنت نيكاي تودي الرؤيا mo nekk gént goo xamante ni gént bu yiw la goo xamante ni la nga ci gis boo xëyee suba mën nga koo gis ñu ne gént googu wax la boo xamante ni yàlla moo ciy wax ak jaamam kon lii dafay dëggal ne nit dana gént dara ba pare xëy suba gis ko kon listixaar ci gént mën naa nekk ndax أخرج الطبراني عن أبي حذافة عن أبي حذافة بن السيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له طبراني جنة نجلتي أبي حذافة بن السيد يالنجر مليالا نكتي موم من يننتي بوخنني nubuwa amatul yalla dotul yoneti ben yonent yonent yep jeexne mune waye bi yalla yekete nubuwa bayina fi luñuy tuddé al mubashirat nena mubashirat yoy nak modi gentu gu yiw gentu gogu nak day xawuñ rok wahyu ndax nang ko genté bo xeye suba non nga koy gisé mune nak gentu gogu dana feñu waji nit ku yiw ki gentu gi mën na ko feñu waaw lu ko nara dal mu gis ko ci gentam wala ñu gisal ko ko leg-leg sa doom gentel la wala sa bajjen gentel la wala itam sa dëkkandoo gentel la waaw loolu dafa fekk ne da ngay yiw tollu ci yiw foo xamante ni nit ñaa ngi boo gisalul sa bopp itam nit ñaa ngi lay gisal di la wax pour ngay moytandiku kooku parti la ci wàllu nubuwa متخ أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له منك بن الحديث بما خمنتني بخاري موك جني جليكوتي أبي هريرة فريتم دق الوقت بما خمنتني طبراني جني نكو جليكوتي فزافة مسيد
ñu ni itam benen hadith la bo xamne bukhari moko solo ak muslim ñu jele ko ci anas radiyallahu anhu mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ar-ru'ya as-salihah min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz' min an-nubuwah bukhari ak muslim jele nañ ci anas anas jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax mom yonent bi ne gentu gu yiw ci goru yalla gu yiw neena lolu parti la ci nubu manam parti la ci buñu xajé nubu wa ñeen fukki xajé juroom ben neena gentu gu yiw moy ñeen fukkelu xaj ba ak juroom ben kon gentu gu yiw gi nga xamanteni nitu yalla bi dana ko gent wala ñu gentel ko ko wala nit ku bax ki dana ko gent wala ñu gentel ko ko neena parti bu ndaw la ci nubu wa gi yalla daan jox yonenti ñu ne jele nen ci Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu annahu qala man arada an yuriyahu Allahu ta'ala fi manamihi ma yurid falyusalli 6 qabla an yanam يقرأ في الأولى الفاتحة مرة والشمس 7 وفي الثانية الفاتحة مرة والليل إذا يغشى 7 وفي الثالثة الفاتحة مرة والضحى 7 وفي الرابعة الفاتحة مرة وألم نشرح 7 وفي الخامسة الفاتحة مرة والتين 7 وفي السادسة الفاتحة مرة وسورة القدر 7 من اجل ان تعلي ابن ابي طالب يالنا يالا تيرل جيمب مو واخني كيب كو خامتني بغنا يالا وون كو سي اي نلاوام لمو بغ مانام بغغا دوغ سي مبير بغ يالا وون لا سي اي فيرنا يو لير ناخ دانا باخ ولا دو باخ علي ابن ابي طالب نانا نغا جولي جيروم بن ركعه lu ñëkk ngay nelaw raka bu ñëkk ba yaang kay jang fatiha ben yoon ak washamsi wa duhaha juroom ñaar yoon ñaarelu raka ba nga jang ci fatiha ben yoon jang ci wal layli iza yaghsha juroom ñaar yoon nda di sel ba ndax julli guddi nafila guddi ñaar ñaar ngay def nga jogat su sat benen nafila premier raka ba nga jang ci fatiha ben yon wa dhuha wal layl idha saja nga jang ko juroom ñaar yon e ñaarelu raka ba ci ñaarelu nafila bi nga jang itam fatiha ben yon alam nashrah laka sadrak juroom ñaar yon da di selmal jogat sa sat benen nafila nga jang ci raka bu ñeek ba fatiha ben yon wattini wa zaytun juroom ñaar yon ñaarelu raka ba nga jang ci fatiha ben yon ak inna anzalnahu fi laylatul qadr juroom ñaar yon su ko defé nak nga daldi selmal mu mat juroom ben raka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu neena e bu fekkentene pare nga ci julli ga neena nga tag yalla nak wax alhamdulillahi rabbil alamin waaw so waxe alhamdulillahi rabbil alamin dadi julli ci yonent bi mo xam nak salatu bo meun bo mene salatul fatih nga def ko bo mene benen salatu nga def ko so noppé nak nga wax ñaan gi nga wax ni allahumma rabb muhammadin wa rabb ibrahima ورب موسى ورب إسحاق ورب يعقوب ورب جبرائيل ورب ميكائيل وأسرافيل وعزرائيل عليهم السلام ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم أرني في منام الليلة ما أنت أعلم به مني يوني بفكنتني
jang nga ñaan gi neneen ci guddii bu ñëkk ga bo tedde nelaw nak neena nak fokk am lula yalla won ci guddii gi ci mbir mi nga doon laaj bu la ko wonul ci guddii gog nga ko defé dana la ko won ci guddii ñaarel ga su la ko wonul ci guddii ñaarel ga dana la ko won ci guddii ñettel ga soko gisul ci guddii ñettel ga nak dana la ko won ci guddii ñettel ga baba ba muy ag ci juroom ñaari fan lolu ben listikhara la bo xamanteni Ali ibn Abi Talib mom moko joxe mu nek listikhara bu am solo motax e bu fekenteni sirinu nu ñaan gi di Allahumma rabb Muhammadin modi yow sama borom bi nga xamanteni ya mom Muhammad ñu gën ci lo bind nga mom Ibrahim mudi sa xarit di bayu yonenti nga mom Musa mu nek sa waxtanando ya mom Ishaq mom Yaqub yow mi mom Jibril mi nga xamanteni moy serinu malaika yi mom Mikail mom Asrafil mom Azrail yow mi nga xamanteni ya wacce Tawrat wacce Injil wacce Zabur wacce Alquran bu mag bi ma ngi lay ñanga won ma ci sama nelaw yi ci guddii gi yiw wa nga xamanteni ya mako gëna xam wala ay wa nga xamanteni ya mako gëna xam ci mbir mi nga xamanteni fasiyene na ci soop so waxek nonu yalla nak so tudde dana am lula yalla won ci katunu yalla ak mbaxam ak ngeneelam motax ñu ne kep ko xamanteni bëgg nga xam mbir mi ngay dugg fan lay mujju ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju ki benen wax la neneen benen li ci xaar la wax ne ne bu fekke beug nga xam mbir mi ngay dug ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju neena na nga yeesalat njap gannaaw ba nga julle ge ba nopi nga yeesalat njap tok ci sa kaw sajada julli ci yenente bi ñett yoon wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala salatu bu man ولا نغوخ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم نغوخ كو نيت يون جانغ فاتحه فك يون جانغ الاخلاص دي قل هو الله احد فك يون ا نغي جولي وات يوننتي بي ñett yoon ena nga nelaw nak nga teud nak ci sa walu ndey jor waaw djublu xibla nak melni ni ñuy dencé neew waaw su ko defé nak neneen guddii gogu so teudé dana am lula feñu nak wax la mbir mi ngay dugg ndax ci ay lay mujju wala du ci mujju wala ci yew lay mujju wala du ci mujju ñu ne nak su fekke gënt nga ci nelaw yoyu te yalla dogalul nga meuna firi gent neena na nga dem seti nak ku meuna firi gent mu dadi lay firil sa gent gogo ndax la ngay gent da fay tomber ak li nga don lacc sa istikhara mo melni kon istikhara sunna la bu wer bo xamanteni mo gën set yi ñuy def ndax set mom e fi njibar la waaw te la yuflihu as-sahiru haythu ata yalla neena jibar kat bi du meuna mucc fokk safara lay dug ndax yalla ci bopam mo reub jibar kat yi te bepp jibar kat yi fer nga kon buñu de ay julit lañu jël suñu nono mu di alquran ndax luñu meuna sété suñu mbire ngi ci waye buñ ko fédé ñuk nak top shaytané su boba nak ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا كيف كو خامتيني دمو يونا
sama alquran ji yalla neena dana naxal sa dund.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي غناو بانيو سانتا يالا جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سينن سي كاتونو يالا اك باخام سي سين ايميسيون كلمه الحق نيو اندو اك سين خريط احمد صم سين خريط سين صوبي شيخ احمد تيجاني نداو دي لنكو ديفال تبارك الله بوكي fani yepp nak ñu ngi doon waxtaan ci sira wante tay dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddé al-maw'izatu al-hasana modi waraté bu nga xamné dafa teggu ci xam xam bu wër té yara teggin lal ko. Ñu gis ni l'islam fi mu yegg yépp maw'izatul hasana moko fa yeggale, donte sax jaasi gaar sinu ci diggante bi, ndax dañu wax ni فالعاقل يتعظ بالأدب والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. دني نتفو أمي خل جل لنا سخنغ واركو چي سلمي وانتي سو جفن دي كوك موم چي يارك يارك تجن دنكو اي كونفنكر بمو جيخ دنكو چي يار بمو جيخ برينا برام خل موغا خمني do wax ak mom waye ci sa jëfëndiko rek nga koy yaré. Ñu wanti nak nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bayimu koku ci door rek nga ko mëna yaré. Lolo taxone l'islam am nañu mu convaincre ci al maw'iza al hasana, mais amna itam ñu nga xamné ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. متاخ الموعظه الحسنه ام صلى لول شي نيغا خامني نيي ووتل ديني جي نيي واخ ايتام شي كادو الاسلام ني فخه با ديف كو نكو يونتي بي صلى الله عليه وسلم دان ديفي تي مودي دي يار نيت ني شي كومبورتمان di len yar itam ci ay kaddu yu jekk te rafet te yiw. Motax ñu ne ñi daan jihad ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihad ci seen xalima di ko capp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee bu ko yàlla pesé deret yi shuhadaw yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuusanu يوم القيامة مداد العلماء على دم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء. نجيس نبرم خم خمي أم ننو جهاد بوري بنو دف كسين بلم ت
te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jàkke yi, di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje, te ñu koy def itam ci kaddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defee ci al maw'izatul hasana, neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ni nag dañoo wàcc yoon woowu, mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ak yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam, na nga wote jëme ci sa yoonu borom, wante nak soo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu am njariñ. Bil hikmati, bari na ko woo nit ñi ba nit ñëpp dajee nga wax fa sa intérêt bopp wala nga wane fa sa bopp, wante yàlla daf ne yonent bi boo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen wàllu diine. Mu di baatu xikma bi nga xam ne moo di xam-xam bu nga xam ne njëriñu kese la. Mu ne itam xam-xam mën na ñëw di njëriñu kese, wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati. Yàlla ne ko nag kon wal maw'izati al hasana, xam-xam boobu soo ko dee génnee na ko yar rek lal. Yàlla ne ko nag na nga xam ñi ngay waxal, xam na ngay waxeek ñoom, ndax wajadilhum billati hiya ahsan. Kon waarate kat bi war na nekk ku xam jamono, war na nekk itam ku xam ña muy waxal, xam na muy fexe ba message am jàll. Mu mel ni al maw'izatul hasana al xikma muy junju xam-xam, al maw'izatul hasana muy junju yar. Mu ne boo amee xam-xam te amuloo yar, amaana sa xam-xam du am njariñ. Waaye boo amee xam-xam am yar nag sa xam-xam njariñ kese lay nekk. Loolu taxoon benn nitu yàlla ba muy joxe taawam pour mu jàngi, bu mu ñëwee ba ci sëriñ bi koy jàngal daf ne ko sama doom ji kat ñaar laa bëgg ci moom, bëgg naa ci moom xam-xam ak yar. Mu ne waaye bu fekkee am na ci ñaar yooyu bu nar a manqué, na xam-xam bi manqué te yar bi des fa. Nee na ndax yar moo gën lépp lu mën ci doon. Mu mel ni kon xam-xam am na solo lool, waaye yaru ko ëpp solo, ndax neneen ci xam-xam ngay duggee àjjana, wante nag darajay yàlla recevoir la waxtaan ak yow, kooku ci yar nga koy amee. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yar ba noppi soog koo xamal. Moo tax mu wax ni addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, sama borom moo ma yar te rafetal na sama yar. Moo tax ña mu doon jàngal ñëpp nekk ay boromi xam-xam, nekk itam ay boromi yar yu ma sëkk, ndax ki leen jàngal daf di borom xam-xam di borom yar. Mu mel ni dafa am ñaari puissance yu nga xam ne su leen yar lalul mën naa jur ak mbewte, mu di puissance xam-xam ak alal. Ni su fekkee ne dafa am alal, su amul yar rek alalam mën na ko beewlo. Niki noonu itam nit bu amee xam-xam, su amul yar rek xam-xamam mën na ko beewlo. Wante yar mooy tax borom xam-xam bi du beew, mooy tax itam borom yar bi du beew. Mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xam ne kii xam-xama ko tax a beew, kii nguur ak alal moo ko tax a beew, kenn ki di Firaawna. Ndax inna Firaawna taga wa baga wa jacala min nafsihi
إلها علينا وسام بنا أشد العذاب لولا بنو إسرائيل وخو ñune firawna beewuna firawna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu né mo ñukay tek loolu la wa banu israël waxon ndax kaddu bi firawna wax mom rek moko massa wax mudi ana rabbukum al a'la may seen borom bi gëna mag loolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi firawna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom ne ko li nga wax kat uppuna waye firawna ne ko ndax mu tukk mu ne ko matuk wante dal li nga wax uppuna nga xamne kon mbewti alal ak nguur mo tax firawna ag fofu ndax dañ ne uppal manam li ñu tuddé ab toryan toryan moy geej gu débordé geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu débordé ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nénen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax baatu toryan ci sanam modi ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam uppal na ba jappé bopam lu upp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël batu tourian bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna bewna mana taga mu utiliser batu ak tourian bi nga xamanteni ci ndox lu ñu ko miné ndax bi muy netti histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ñene fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun mom itam ala la taxon mu bew wante ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppi ko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay mbooti xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxon na mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexal far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi sunango yaru nango deglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte sori ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borom xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañu wala ay borom hikma lañu ñi faral di tokki seen wet di len wax ndax

ci kaddu yi jekk te rafet ku mel ni Imam Ali karamallahu wajhahu. Ndax wax nañ ne bi nga xamante ni say say bu bon boobu ñuy wax Ibnu Maljam la'anahullah, bi nga xamante ni door na ko jaasi pour na mon ko ray, ndax Sayyidina Ali Ibnu Maljam moo ko ray ci jaasi. Wax nañu ni bi nga ko dooree jaasi ji Sayyidina Ali dafa xam, bi mu xamee ba xambiliku nee na lu jiitu muy faatu woon a doomam ju ñuy wax Hassan ak Hussein. Hassan ak Hussein bi ñu ñëwee Sayyidina Ali dénk ne leen, toyal na seen xol, mu di kàddu ndénkaan yu yiw yi nga xam ni moom la mujjee wax ak ñoom soog a faatu. Mu ne leen usikuma bi taqwallahi taala wa ragbati fi l'axira wa zuhdi fi dunya wa la tasafa an shay'in fatakuma minha fa innakuma anha rahilan if'al alkhayra wa kuna lidh-dhalimi khasma wa lilmadhlumi auna thumma da'a muhammadan waladahu wa qala lahu ama sami'ta ma awsaytu bihi akhawayk qala bala qala fa inni usika bi wa 'alayka bi birri akhawayk wa tawqirihima wa ma'rifati fadlihima wa la taqta' amran dunahuma ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه. ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو إلى آخر. Ñu ne Sayyidina Ali bi mu xembalikoo gannaaw ba ñu ko dóoree jaasi jooju, ba mu xembalikoo ci xëm ga, dafa woo Hassan ak Hussein ne leen maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla, maa ngi leen di dénk itam seen bëgg-bëgg yépp ji alaxira ak taranga yi fa nekk, maa ngi leen di dénk ngeen dëddu àdduna, def leen li leen yàlla digal, lim leen tere ngeen bàyyi ko, bu leen mettit lu mukk li ngeen fi ñàkk, bu ngeen fi ñàkkee kër bu leen ko metti, fi ngeen fi ñàkkee oto bu leen ko metti, su ngeen fi ñàkkee alal ju ngeen def ci banque bu leen ko mettit lu, ndax àdduna bii da ngeen xëy laxas bàyyi ko fi, def leen yiw te dëkk ci, fu ngeen fekk aji tooñ na ngeen xulóog moom, bu leen farak mukk tooñkat, bu mu leen ger ci alal ba tax ngeen farak moom, bu mu leen jënd ci alalam ba tax ngeen farak moom, fu ngeen fekk ku ñu tooñ na ngeen ko dimbale, na ngeen laxasu jàppale ko, ndax yàlla moo wax ci alquran ni taawanu ala albirri waltaqwa wala taawanu ala alithmi waaludwan. Mu gestu ne ana sama doom ji wax Muhammad mu fekk mu doon doom bi gën a ndaw, ñu woo ko mu ñëw, mu ne ko ndax dégg nga li ma wax sa ñaari mag ñi? Mu ne ko waaw. Mu ne ko kon nag maa ngi lay dénk li ma leen dénk léegi nga dégg ko, maa ngi lay dénk nga jàpp sa ñaari mag ñi te ànd ak moom, na nga leen wekk te ormaal leen, na nga xam itam seen ngëneel ci yow, ndax ñoo la féete mag te mag ki ñu fële, ndax taaw ci famille taxawaayu bàyyi la yor, bu dee jigéen taxawaayu nday la yor, kon nag na nga leen jàpp, na nga leen fonk, bul dugg mukk ci mbir lu dul ba jiisoo nga ci ak ñoom, laaj leen ci ndigal, na nga xaritoog ñoom, na nga leen def amr. Mu ne ko nag mu gestu moom Sayyidina Ali ci Hassan ak Hussein ne maa ngi leen di dénk sama doom ji ma tudde Muhammad, ngeen ànd ak moom ci yiw ak taraanga, na ngeen ko caral te muñol ko, ndax kat seen mbokk la, seen bàyyi ko jur ni mu leen jure, te xam ngeen ne man mi ko jur sopp naa ko, bëgg naa ko, kon nag na ngeen ko bëgg. Loolu boo gisee Sayyidina Ali def ko, dafa bëgg ci famille juboo am ci, dëppoo am ci, ndax su juboo amul ci ay mbokk daanaka
duñu mën a sottal dara, ndax dafa am benn kilifa goo xam ne bi mu demee ba nar a faatu mu xam ne digam jege na, dafa woo ay doomam, kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi. Bi ñu indee say wi mu wax kenn ku ne ci doom yi ne yëkkati leen say wi ngeen damm ko. Ku ne yëkkati say say wi jéem jéem damm mënuloo ko damm. Ñu teg mu ne leen tas lan ko, ñu tas ko tasaare ko mu di ay bant yi bant. Mu ne ku ne ne jël benn bant damm ko, ku ne jël benn bant daa di dëngal rek mu damm. Mu ne waaw leçon la bu ma leen di jox pour wane ne ay mbokk ngeen, ndax yéen a bokk benn baay. Waaw yow moom da nga naan ay doomu nday ay mbokk leen, waaye ay mbokk pire moo di ay doomi baay, ay doomi baay ñoo di ay mbokk. Mu ne kon nag ay mbokk ngeen, ndax yéen a bokk benn baay. Su ngeen jàppoo nekk benn seeni noonu duñ leen mënal dara, te lu ngeen jéem mën ko. Su ngeen taxalikoo nag ku jéem ci yéen dara mën ko. Kon nag na ngeen ànd nekk benn. Loolu la Imam Ali di junju ci àndu Hassan ak Hussein ak Muhammad mi nga xamante ni doomam la, te mu gën leen a féete ndaw. Mu ne yaa baniya, yéen samay doom, wusikum bi taqwa Allah, maa ngi leen di dénk ak ragal yàlla, fil ghaybi wa shahada, ci bu ngeen wéetee ak bu ngeen nekkee ci nit ñi, wa kalimati alxaq fi rida wal ghadab. Mu ne itam na ngeen sax ci kàddu dëgg ci jamono bi ngeen bëggee ak jamono bi ngeen mere. Waaw am na ku nga xam ne yar nañ ko ci dëgg ak dëgg, ba su meree wax dëgg, su kontaanee wax dëgg. Moom daal mere nit ki du tax sax mu sosal ko wala mu waxal ko leneen loo xamante ni dégg nga maa mer rek a tax mu wax ko. Mu ne ko yaa bani ya, yéen samay doom, maa ngi leen di digal ngeen nekk ñu digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñàkk, lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yàq. Ndax kat léeg-léeg nga am ba foog ni dootoo ñàkkati far yàlla dogal ñàkk ñëw. Ba tax na kon comme wa tilkal ayyaamu nu daawiluha bayna annaas, yàlla nee na fan yaa ngi noonu dama koy dégg, fan yaa ngi noonu dama koy wëndeel rek ci nit ñi. Léeg-léeg nga gis ñu amoon démb ñàkk tey, léeg-léeg nga gis itam dégg nga ñu ñàkkoon démb am tey. Loolu lépp machia yàlla la, coobareem la. Waaw loolu taxoon bukki ñu ne bu xiifee dafay reetaan. Bu ñu ne ko lu tax nga ree, mu ne ndax dama kontaan xam ne rek léegi ma suur. Su suuree jooy, ñu ne ko lu tax, mu ne xam naa ne daal suur naa waaye xiifa ci topp. Loolu tawxid la. Imam Ali ne leen maa ngi leen di dénk ngeen maandu ci seeni xarit ak seeni noon. Waaw sa noon bu ko sosal mukk wala ngay wax ci moom lu jaaduwul. Sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal gratte yu mu amul, wala ngay wax ci moom loo xam ne nekkul ci moom. Waaw na ngeen maandu rek, fexe ba ànd ak yàlla ci lépp. Mu ne itam maa ngi leen di dénk ngeen di liggéey ci jamonoy cawarte ak jamonoy tayyal. Su ngeen sawaree liggéey leen, su ngeen tayyalee jéem leen liggéey. Mu ne ndax al kalbu taif xayrun min al asadi rabit. Mu ne kon ndax xaj bu sawar moo ëpp doole, moo gën fuuf ngay ndegu tayyal, ngay ndegu xam ne fu mu boof jógu fa. Kon nag na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bopp di liggéey bañ di sukkandiku ci ñaqu nit ñi. Na ngeen itam gërëm yàlla ci bu naqaree wala mu neex. Bu mu neex mukk ngeen fàtte yàlla, bu mu naqaree mukk ba ngeen saalit ba fàtte yàlla. Bu neexee yàlla, bu naqaree yàlla.

0: yoo xam ni ay du mën a nekk ay bu fekkee aljana ca topp, yiw du mën a nekk yiw bu fekkee safara ca topp. Maanaam ki nga xam ne dundu addunaam dundu feebar la ak ñàkk, waaye mu ngay topp yàlla saalitul benn yoon lu dul ne feebar ba nangu na ne yàlla ko ko teg, wala ñàkk ga nangu na ne yàlla ko ko teg, wala fitna ya mu nekkee nangu na ne yàlla ko teg yàlla ko ko teg. Waaw, mbooleem natt yi nga xam ne yàlla teg na ko ko ci àdduna, doonte sax naqaril na dundu àddunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni su ko muñee àjjana cay topp, neneen loolu ko dal du ay ndax ay woo xam ne àjjanaay topp ca gannaaw loolu xéewal la, wante du ay wajahu. Nee na doomam yooyu di Hassan ak Hussein ak Mohammed ibn Ali, nee na leen daal bu leen ragal ñàkk mukk, bu leen ragal feebar mukk, bu leen ragal nattu yàlla mukk. Lu leen yàlla teg ci àdduna doonte seen dund daf cay naqaree, na ngeen ko muñ, ndax su ngeen ko muñee àjjana cay topp. Kon bépp ay bu nga xam ne àjjanaay topp ca gannaaw loolu du ay xéewal la. Mu ne ko itam bépp yiw, bépp xéewal bu nga xam ne safara cay mujj loolu du xéewal, nee na loolu rek moo di ay. Ndax bëri na koy gis ci àdduna di ko ñee ndax alal ja bari na, tabarkàlla xéewal yaa ngay baawaan, mu ngay am lu ne ni ñaa ngi koy topp, te amin wa jaarul yoon, xaalis ba sell ragalu ca yàlla. Loolu la muy neex neex neex neex neex su xalaatoon ne safara cay topp, te dugg safara musiba fitiwu ko kaw, kon dana wëlbatiku ci saasi. Loolu dootul nekkati bànneex ci moom. Mu ne kon nag bu leen xool kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxee na leen àdduna ju neex ba ñee leen, ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp, te xéewal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéewal. Mu ne leen wa kullu na'imin duna aljannati xaqiir, bépp xéewal bu dul xéewalu àjjana rek xeebu na. Rëy leen bët, xéewalu àdduna du xéewal. Ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool, ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool. Mu ne wa kullu balaa'in duna annaari aafiya, mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la, bépp musiba bu dul safara rek jàmm la. Ndax misaal bi mën nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf, xoolal maam Ibrahim. Taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne da nga koy dand distance bu sori ndax yàññi gu mu yàññi. Ñu ni dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni mu ngi koy woote. Mu ne leen musibaw safara wii xéewal la ci man, kon dugal leen ma ci, moo gën ma ragal safara wii te ba topp seen bànneex, bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wële, te safara wële beneen musiba ci kanamam rek jàmm la, kon nag safara wii jàmm la ci man. Loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ, te du tax mukk ñu saalit, ndax xam nañu ne mugal bu ñu leen def fii ci ko àdduna rek lu mu metti metti metti metti metti dégg nga maam xéewal la ci ñoom, ndax mbugalu safara benn mbugal tollul ni moom, benn mbugal itam tollowul ak moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yëpp mu mën ko muñ. Moo taxoon benn sahaabi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey, te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu walxayaatu mariratun walaytaka tarda walanaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu ida safa minka lwuddu fal kullu hayinun wa kullu alladi fawqa turaabi turaabu. Nitu yàlla yooyu yëpp ñoom japon nañu ne mbugal ci aduna ak mu mbugal mu meuna tollu neena boko comparer mbugalu alakhirah neena jam lay doon motax ci ta'liw karamallahu wajhuhu neena wa kullu bala'in duna an-nar afiyah bepp musiba neena boko comparer ak safara rek neena jam lay doon musiba bobu day muju nek jam waaw motax sacc ba dafa sacc ñukoy door yu metti lool benn goor romb ko artu ñukoy door ne len bayyi len ko sacc bi daw la xasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñu may ray niki goor gi mom itam buggal mu gëna metti door la yene sacc bi daldi wax ñiko doon door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngen dugal ko ci digeunte wey baram yi pousse bu ne da ngeen koy beus ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën doori te moy gëna metti ci mom sacc bi ne gaay yi door len way goor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mugal mi goor gi wax boko comparer ak doori doori ay tane ci sacc bi nonu itam le mugalu aduna boko tolere ak boko comparer ak mugalu alakhirah mugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mugal safara wal iyaz billah yalla ñu ci yalla musa mu melni sayyidina ali continue na di war doom yi ne len ya bani ji yeen samay doom kep ko xamni gëstu ayibi bopam day nako gëstu ayibi kenen neena koku dana mëna lamiñam dana mëna mucc waye bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ni diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala det bala nga topoto ayibi kenen motax mu ne kon nak na len sen ayibi bop doy ayibi ñenen mu ne kep ko xamne nanguna geureum na liko yalla sedde lu mu neew mu ne koku de ken duko yedd neena koku itam ko xam bopam la su fekkente ni dañu ne borom sombi su ko borom yi ganar yabe dafa xek sombem ba su fekkente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yenn ci neena ken dula yeb waaw ken dula yeb waye nak su fekkente ni nak lila yalla jox dang ko xek ah nit ñi dañen la xek ndax da nga yotuli ci loxey nit ñi te balang ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkala ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne becci na jasi mbewte wa man salla sayfa al baghi qutila bihi kep ko xamne bocci na jasi mbewte si sayyidina ali neena danen ko ci ray bala mu ci ray ken motax ku bew rek yalla toroxal mune itam kep ko xamne gasal na mbokam paxu alkane pour mu dugg ci sayyidina ali neena yene nek la borom ci fanam neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene wi rafet ci ñoom nof olof ñay neena yene neeg la borom ci fanan lo yene nit ki rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijab akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturay mbokk aw mo xam sa mbokk jull sa mbokk julit la wala sa mbokk deret la nga xotti sutura neena itam yalla dana xotti sa suturay dom jeul na na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ko ne ci yeen di xotti suturay moromam na ngeen sutura lanti ndax yeena bok ben baye ba pare di julit nek ci keparu l'islam kon ku ne na nek mbalanu moromam ni sutural moromam ni ko neugal ay awran ndax bu lolu amul kat xoti su suturay mbok yalla dana xoti su sutura ba dana law ba ci say do mune itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaajan nyaay ga nga def lu reuy la nga def gisuloko neena da nga reuylu lu sa morom def waaw da nga reuylu lu sa morom def bari na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambour rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit nga fexé ba sa bakari bop doyla mune len itam wa man a'jaba bi ru'yihi dalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena ko ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena ko ko mu ngi ci cyankuti te yeguko wa ki fi raw moy ki fokk ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ne xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax wa man a'jaba ومن أعجب برأيه ضل من إتم كيبكو خمني دويلونا خلاتو بوبام نينا كوكو بوي ترخيص دوكو يك ند دويلو خلاتو بوبام نخ إمام علي نينا الاستشارة عين الهداية نينا ديسو دال مي جمي نيب من إتم ومن تكبر على الناس ذل كيبكو خمني يانجي ري ري لوتيكو نتني neena sax muju moy ak torox kon nak na ngeen gorgolu ba baña reey reeylu muni itam waman khalaqa al andala ihtuqira muni kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñom neena ñu xeb la wa ku lay yakali itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñom mune itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi nenañu tuumal la kon di len set barab yi nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok yaangi andak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan do kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem waaw mune itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi nena itam ku beuri kaf nena ku bari kaf rek ñu woyefal la waaw su bari mborontu bu mu upp rek neenañu woyefal la wacce sa daraja muni itam neena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci la muy def la nu koy xame waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke lu li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne li upp ci la muy def lolou lan koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam niw kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamné kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko woyefal ci diiné waaw nit bu amulé kersa lu ne dana ko woyefal lu ne rek da nga non grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moytandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sa war kon na ngeen moytandiku niw kersa na ngeen moytandiku sawar lamiñ yeen samay dom e poids nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam soudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jikko yu rafet ndax jikko yu rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jikko yu rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye ken du la tedde mune yeen samay dom al afiyatu ashratu ajza jam dal fukki xat la jurom ñent yam mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi ludul ba bok ngen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambour mune ben banak bu ko fukel jurom ñent ye modi noppi bu ko fukel nak te moy ben ba def neena moy moy tandiku di togak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reey na donte sax seen poche dis na donte sax borom mi dara jalam yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak modi muñ bu len ñak muk bañangi ma ngi len di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké ci muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul ben dignité amul ben taranga amul ben tedd nga bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am nga tedd nga am nga dignité mune itam amul ben taranga bo xamne a'az min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu upp mune itam amul benn ramm bu gën tuub neneen nit ki daal bu mu xaar naan na ma diw ramm déedéet fexeel rek ba yow dégg nga bàkkaar boo def tuub ko rek fexeel ba daal mooy gula cheytaani dugal nga fexe ba génn ci loolu daal moo gën a mën a ramm nit ki ngay toog naan damay xaar diw ramm ma mu ne itam amul benn yére bu gën a rafet jàmm nee na bu jàmm amul nee na sutura yu bare dana xaweeku kon nag na ngeen fexe ba pénc yi ngeen di dund jàmm am fa kon nag yéen samay doom maa ngi leen di yëgal ne alxirsu miftaxu taab wa matayatu nasab mu ne itam maa ngi leen di yëgal ne ak bëgg àdduna li ñuy tuddee xir nee na moo di caabi coono nee na moo di waruwaayu fitne nee na bu leen xër bëgg àdduna dégg nga ba tax lu ne ngeen dugg ca doyloo leen li leen yàlla jox kaddu yooyu moom la Imam Ali tàggoo ak ñetti doomam yooyu di Hassan ak Hussein ak Mohamed Ibn Ali ridwanullahi alayhim ajmain tabarakallahu mbokk yi waxtu wi dafa jeex loolu lañ leen indiloon mu di ay waarate yu rafet yu nga xamante ni Imam Ali wax na ko njabootam googu mu di kaddu yu mujj yi mu tàggatu ak ñoom kon tabarakallahu ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu mbokk yi nga xam ne bind nañu émission bi
1: a'udhu billahi min ash-shaytani rajim bismillahi rrahmani rrahim inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دلوك دي جنابين سنتي الله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلو سنين تي كاتم يالا اك مباخم تي سين ايميشن الدعوه الاسلاميه سين خريط سين صوبي شو احمد التجاني نداو دي لنكو ديفال اند تي اك الاستاذ قاضي محمد فال اك الامام عبدالله مباي اك الامام عبدالعزيز جن تبارك الله نيو اندي تي باتاي اك سي تكنيسيان بو باخ بي دي امبغي اك باي ندو تبارك الله mbokk yi tey ñu fas yéene continué ak yéen rek ci waxtaan wi ñu fi dooroon ci dëddu àdduna ak doylu mu mel ni nga yemoon ci li woykat bi wax ne لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترضخ الله مما في خزائنه فإن ذلك بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين waykat bi nee na laa taxdaan bul torox lu mukk li makhluqin yel ben mindef bu ko toroxul ala tama'in ngir xamem poche bu ben mindef tax nga souffer sa bop di toroxlu di ñak fayda ngir xamem deureumam lu ko ben mindef jara lolou la way kat bi wax ñu ne ko lutax mu ne fa inna dhalika wahnun minka fi ddin neena ndax soufel sa bop ñakal fayda sa bop toroxlu ngir doomu adam ngir xamem pocham ak deureumam neena lolou ak doye di la ci sa walu diine nit ki su xasine julit la su de toroxlu di wacce bopam na yalla tax waye mu nekk deureum wala daraja bu muy wut mu ne itam wastabiq Allah nanga sakku wërseuk ci yalla mimma fi khaza'inihi nanga sakku wërseuk ci yalla mu jox la limu denc ci magasin bi yalla magasin yi bari na ndax moone ولله خزائن السماوات والارض يال موم ماغازين اسماني اك يوسف تيتم كيب كوي داجالي يالا غاي داجالن داخ موي خي دون وي داجالي نييب يالا موم غا خامني مو دون فرعون تي مثال تي وحيد مو دون نمروز دون قارون اك علالم جو باريجي yalla mom nga xamne day abalé rek waye mayewul dara so dé sakku wërseuk nang ko sakku ci mom waye nak bu ko sakku ci sa moromu jaam ba tax ngay toroxlu di doyal sa bop mu melni continue na mom way kat bobu di wax di conseiller julit bi ci né wërsegum mom julit bi ci yalla lay bawo dina ko jaarale nak ci nit ñi waye ñamu koy jaarale yow sax xamulo toroxlu nit ki su fe sa bop ñak fayda ci mom taxul nga am ci mom dara diin am fayda ci sa bop am fulla lol ba xam sa bop xam sa borom ba baña ñak fayda ci kenn taxul nga ñak wërseuk ku ñak fayda joxewul wërseuk tabarkal am dignité ak fayda itam xañewul wërseuk motax mu ne ku fa inna dhalika ni ki sa wërseuk woowule baynal kafi wan nuni mu ngi nek ci digeenti kun fayekun manam mu ngi nek ci digeenti kun ci batu kun ndax kaf la ak nun bat bi yalla di amel lu ne ñaari bat la mu di kaf ak nun motax mu ne ko sa wërseuk mu ngi ci digeenti kaf ak nun yalla sunna me amal dara daf nan ko kun kun bobu bu xasse dar rek fayekunu dafay daldi nek niko kon nak sakul sa wërseuk ci yalla doye dil ci wal ci yalla na yalla xam sak doye di na yalla xam sak toroxlu nga sakku ci mom lepp lo bëgg sakku ndax yalla mom lepp mom asaman mom suuf mom li nek ci digënté bi yépp ñi mom yépp mo leen bolé mom ak seeni alal kon nak bu dé wut wutul ci yalla té yalla bu la dé may lamu lay may mu ci digënté kaf ak nun ndax bu né kon rek loola nek mu melni amna ci benen riwaya bu wax ni wastarziq Allah mimma fi khaba'inihi fa inna ridqaka بين الكاف والنون ولا فإن ذلك بين الكاف والنون مني واستغني بالله عن دنيا الملوك wastaghni na nga doylo billahi ci yalla mi la bind an dunyal muluki wulis adunay buri bur bo gis momadou na wi ci bir tabax pale bu reuy dekk ci bu genné mbolo mu bari dar ko bu genné ñepp di taccu aduna wër ko mu nekk ci mpex ki xewul yu reuy bur yoyu buñu la gënal yalla na la yalla gënal bur yoyu ndax bur yoyu nit lañu comme yow kilo ciep bi ngay lek sour wala liberu ciep bi ngay lek sour mom la bur bi di lek di sour ale bi li muy reuy reuy ben neeg la ci am te bu xasse tudd ci neeg bu ci ko lalam place bu mu occupé la am te buñu xasse fay lampu neeg bu bopam la am kon bur bi li muy reuy reuy yeb bo doylo di bur ni mom bo doylo di bur ni mom mindeef la rek comme yow day febar ngay febar muy am lu ko nakhari ngay am lu la nakhari muy lek di sour ngay lek di sour tabarakallah kon nak mindeef bobu nga xamne yaak moma yem ci lepp eppele bum la eppele wursuk ak teranga aduna bum tax nga am faiblesse am bay toxul bakoy toroxlul wala ngay ñak fayda ci wetam mukk bum la ko jaral na sa gëm yalla tollu ci nga xamne yalla rek mo wara tax nit ki di toxlu yalla rek mo wara tax nit ki di soufel bopam kon bur yoyu buñu la gënal yalla xamem sen poche bu mu tax mukk nga jay sa diine and ak ñom mukk ko def xamem sen poche ak ñu tegg la ci daraaje yu kowe bu mu tax nga jaay sa ngor jappal sa diine sa ngor te nit ki su jappé diineem japp na yalla su baye diineem baye na yalla mu ne ndax bur yi aduna leen gënal yalla japp nañ ci aduna ba baye yalla motax sëriñ bu mag ba sayyidina cheikh radiyallahu anhu dal na wax ni talubeem talubeem du nek bur ndax musibu bi ci nek bur dafa doy war nga togn nga ray lu ne man nga ci dugg ci musiba bur yoy nga xamne nak aduna la nu jende yalla na len aduna gënalé yalla yow nak na la yalla gënal aduna gënal le bur yoyu kon bu bur jappé aduna ba baye yalla yow na nga japp yalla ba baye aduna japp ko ngay japp yalla nak ci ngay amé nguur gu dul dañ ko mukk ndax da nga duddu ci tedd nga fi ci aduna so genné aduna itam yalla téré la la jëna téré la li itam jëmmam jëm nga bok ci ñi jakarlu yalla di wax ak mom motax mu ne wastaghni billahi an dunyal muluki lutax mu ne ka mastaghna al muluk bi dunyahum an ad-din ni bur yi jele aduna tek ko ci sen kanam sanni dine beccangal ko sanni ko ci gannaaw gannaaw nangu wuñ ci dine dara yow nak la nga nek contre

لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي غناو بانيو سانت يالا جولي سي يوننت بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فاسيني كونتينيك يين استوارو سيدنا ادم عليه السلام كوم ني نيوكو دوري وون سي اديوما جي ويسو. حينما اراد الله ان تعمر الدنيا بهذا الجنس البشري اتجهت قدرته إلى خلق الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر، وأخبر الملائكة بذلك، والملائكة هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الأعلى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أمرهم إذا ما تم خلق آدم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. ني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت بغ ايتام دوندال ادنا بي ني تودي سوف ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit. Malaaka yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañu ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ño yor serviceu yalla diko doxal. Malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum len digal te dañuy def lepp lu len yalla digal. Yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen magal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jal. Li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. مملني نيتني كوم نينكو واخي وون تي اديما جي ويسو ام نانيو نانغول ني نيت yalla mu ko bind ci ban te itam kam ci ñeuk bind modi adam. Amna ku ñuy wax Darwin mom daf ne ci sanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow Darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk kon lolu wax bu yaqul wanti gis na ne suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla bindé ba nopi malaika yeb rot nañu rot bu jek su jotal suñu mam adam na len ko yalla digalé waye nak yalla nemeku na ci mbolo malaika ya
benn jëmm boo xamante ni su jootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu su jot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajmauna illa iblisa aba an yakuna maa assajidin. Lu tax? ذلك بأنه فسق عن أمر ربه وأمعن في خطيئته وبغيه فأعرض ونأى وتكبر لتخ بأسباب وهمية لا وجود لها مع الحق ولا وجود للحق معها حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ني إبليس لتخنك ملنك بني سجوتل سنمم آدم dafa génn topp looloo tax kàccoor la bu lànk bañ a topp ndigalu boroomam. Iblis féteerlu na ci njuumte ak ñaawteef boobu nga xamante ni def na ko ak mbewte, moo taxoon mu féteerlu lànk bañ a ànd ak yàlla ci lim ko digal. Moom Iblis du mooyu na ndigalu yàlla, daal di rëy rëylu ci kaw doomu aadama, rëy rëylu itam ci kaw malaaka yi, rëy rëylu itam ci kaw boroomam bi ko bind. Lu tax? Tegu ko lu dul ci xalaat bu suufe, xalaat bu dul dara, ndax ba ko yàlla laajee ne ko lu tax sujjootaloo aadam, daf ne ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tin. Daf ne man Iblis maa gën aadama mi nga bind, ndax yaa ngi ma bind ci safara te yow yaa ngi ko bind ci ban, te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la, waaw logique nangu ko. Waaw ndax matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg naa jël lu suufe feeñal ci valeur. Waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk, boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi jóge ci deretu kewel, te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëggu cher nga koy jëndee, te ci deret leen ko jële. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool, waaye ci neefere yamb la jóge. Kon nga xam ne Iblis lay bi mu lay ne moo ko gën, waxul dëgg. Waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla, te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam aadam, waaye Iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allahi an yatrudahu min rahmati wa yukhrijahu min jannati kama istahaqa al-la'na min allah wa min al-mu'minina ila yawmi ad-din wa lahu ba'da dhalika fi al-akhirati 'adhabu al-jahim. Ñu ne loolu tax nag moom Iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram, génne ko àjjana, dàq ko itam wàcce ay gratam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñëpp di ko rëbb. Bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu, ndax moom Iblis dañu judd rek mu noonu ñu. Waaw def ñu daal teg ñu défense, jàpp ne daal ñun ñu suufe lanu, ñu ñàkk fayda lanu, moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Looloo tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na Iblis ci ëllëg yowmal xiyaam, yàlla dana ko dugal.

an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahima xol ko kanam ga leer nañ bu cherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakku ko mu ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañu muju ñibi dañu muju itam di laqatu ñom ñep rus and ak gacc nax lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jaglik yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joggé dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ko wax nan ko ni di la fi xel wa makka di la gañ amon na yeneenu yonent yi fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci sawewu tank suñu mam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke wax ak mom war ko waye tewul bayba yalla baxewuko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamne dafa nur ci kefer nur ci jamu xaram mom la yalla wax ni wa idh qala ibrahim li abeehi adara attatakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin yalla neena yonenti bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ne ko ndax da ngay nango jël xërem diko def yalla yak say mbokk yen dal gis na ni yen ngi ci cyankute gu bir nekay bobu yalla mo baxi ibrahim wan ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jamu xërem ak alkandela jamu xërem itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim bëgg won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu bëgg andim ñangalé mo xamné daf len cey wonné li ngeen nek du deug waye mu défé ko ci yarak téggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waja di japp ngor gi di japp té japp ma baxul dañu waxtaan ci seen biir ne dal nak lañuy def ba corriger gor gi te duñ ci woné ak yewadi duñ ci woné itam ak yaradiko asan ne ko damay japp suma jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé gor gi su déné borom xel la lolu dana ko wonné mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam ibrahim mom itam su dé wax né bidiwe ñoy sama yalla ba jike mune dedet wer wi moy sama yalla ba jike mune dedet jant bi moy sama yalla jublu ci ne dafa mësa gëm wer mudi yallaam wala dafa mësa gëm jant mudi yallaam dedet jublu ci lolu dafa bëgg jangal aw nitam rek jangilin wo xamni dafa and ak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi فلما افل قال لا احب الافلين يالا نينا سوني مام ابراهيم غودي دا فا جوت مو جيس بيديو موني بيديو بي دال موي سما بوروم نينا بي بيتيك جوتي بيديو بو سوخ موني اه مان دال يالا جي سوخ دال بغومكو كون كي نيكاتول سما يالا يالا ني فلما راى القمر باذغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين يالا ني غيناو سيغي بودي جوتنا تومبيك فوكي فان اك جوروم تي ويروي ويروي مات سك تولو تي بدر موي في ويروي ماتي بارون موني اه ويروي دال ديفناني موي سما بوروم ناخ مو غنا ري بيديو بلا بيديو بما جيسون يالا دوغال bi werwa bi nga xamanteni beccëk jotna werwa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi

0: lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci dugg ndax tubarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit Ahmed Sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi te di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallah di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leral suñu mawdu ñu koy gëreum di ko sante ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak ne walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam don na bayam ci xam xam don nako itam tabarakallah ci jikko don nako itam ci beug diine ak diko topoto kon tabarakallah ci mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah kado bi nga xamne yonne nga ñuko ñu la ci sante di la ci gërem
1: panir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلوكدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit cheikh ahmed tidiane ndaw di len ko defal and ak sen xarit valerie

وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نيونيكو يو لوط ني دون لا مانا لور موك سا خيل دال دانيو بغ سو غودي نيغا ام نييب سي نجابوت موي ني لا گم نغا اندك نيوم ген دك بي وايي سو گين دي ديم ناك بو كين گيستو ndax kat su ngeen day genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis lu ko rak lu ko titlo waaw tit nak leg leg moray nit muniko kon nak dem len te bu len gesto waaw ndax gesto bi mëna indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor waaw da fay maslak yow rek waye mok ñëlé and aw lele nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamne sa non lay nek man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dekk waw lele nga am dom mu mel nonu lele nga am soxna mu mel nonu waw watax mo ni ko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn andak yow ndax li dal yéfer yi dëkk dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ni ñoom mu ne ko nag dat bi waaw heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la mu ne ko ndax suba jegewul mu ne ko ahakay moo tax wala ma xàll al azab alladi qaddarahu allahu wa qadaahu jaala أعالي القرية التي كان يعيش بها قوم لوط سافلها وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خمنتيني مغلمي mi nga xamante ni bi nga xamante ni mbugal mi yàlla namoon wàcc na wala boog yàlla namm na ko wàcc ci ñoom dafay yebal yonent yàlla jibril yonent yàlla jibril alayhi salaam comme ni leen ko waxee woon di quwatin inda dil arshi makin mutaain thamma amin kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonent bi doon ko laaj ni ko da nga bëri ay tur waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwatin inda dil arshi makin te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqiwaa dëkk ba ak ngaaxi mbaam ya ak ñi xalifa si

sabi ganar ya ak nexali fasiya kon dekk ba jégué won na lol asaman ak ni asaman sore waye non la ko sidna jibril ne doñ nit dekk bi ci lafam yëkëti ko bam ko yëkëté ba ci kaw non rek la ko wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi faato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer len tawé xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di jogé ci kaw asaman si di dal ci seni kaw waaw ñi ñi di taw xeer yi di mab keur yi ñu son lool waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ni ko doññet ci katanam gogulé ak doole ji ko yalla jox yëkëti dekk ba mamu jégué asaman mu dadi koy depp ci souf ci waaw motax ñu ne dekk bobu len non len yalla alagé ñom ñep ñu daldi faatu ken desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yare won pass pass bu sel gëm ko ci top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala wax ne ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa athri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط يعني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بماغ بي نينا برب بوبو لنوي وخ موم لنوي تودي ليغي بحر الميت أم نيوكاي تودي تم بحيرة اللوط يعني geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yeungato ci la bahrul mayit bobu am ñu ne amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yu ñent yalla lot mo di ne yalla mu ngi moy tandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mu ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawlu té itam jikko bobu néna ak yaqul ci nit ki fébar la itam ci nit ki ah néna société bu mu am société bobu société bu bon la ah ñu né ndax rat dana dem ba gën nit su fekké nit ki dafa dem ba nek ngor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak ngor jigen rab rus nuko ti duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu gor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mune kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba sey goor diko gënal sey jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawtefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wa keur lut ci melokan yu ñu ngagne melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa keur lut ñi ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni atuna dhukrana min alalamin
وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يالا ني قوم عادون مني واكر لوت ني دال ساماي نون لانو واو ناخ دانيو جالغاتي سما لوا واو مني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما تيرال فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياق فالور يويو واو نينا موجنا نيك نينا اي ساي ساي yo xamanteni nour nañu ci moy neena ba kenn mënatu len ci wañi ndax yak nañu sen bop waaw sigi ni nit di nouré ci drop waaw ba mënatu ko bayyi waaw non itam la nit di nouré ci ngor jigen ba dootu ko mënate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer kon kep ku ko xamanteni gor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga waaw nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa'i bal antum qaumun tajhalun kon kep ku nga xamanteni waaw shaytané man na la ba lolou di sa jikko ko reer nga waaw te nit mom bu reere rek mu ngi ci lendam waaw العلم نور والجهالة حلق من عاش في ظلمة الجهل هلك ويكد بنينا خم خم لير رير لندم كدندو چي لندمك رير ألك والجهل يشمل الجهل الذي هو ضد العلم كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجور بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيوني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تاخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج وا كون غور جيجين ني دنج لين ورونا يار تيج لين واو ولا نيو راي لين parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudde na len itam ay yakkat wa ene goor jigen bo jess yakkat la wa innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun wa yalla tudde na goor jigen ni ay yakkat ay asrafu fi ash-shahawat wa fi تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دم نونو با ياكو تي بليزير ياك نونو سن بوب ياك سن يرام تي بليزير جيغي نونو دايو لول تي ياكو غوغولي te dem nan ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yak nañu fitra bobu neena kon ay yak kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yak nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu deme ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yakna bopam kon gor jigen ni ay yakkat lañu yalla len ko tuddé motax ñu né yakkat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yakknañu seeni penc yakknañu seeni société kon nak war na ci ñoom ñu arrêté len téé len fexé ba yaq gi ñu dëkké ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nu ñu né alquran ñaawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mëndi sey di takanté waaw lolou
képp ko xamanteni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabaar yi da dégg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni loolu xew na fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye loolu bu mu leen jaaxal xewon na ci dëkk bobu ñuy wax Sodom waye seen mujju rafetul woon ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak leen motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dana indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dana la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni tam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax dumay yalla ëlëk waye lim lay ëndil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla nañ ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيوني في نك دانا في فين لول نيبتشك نيال ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تشا جامم موغا تشا waaw loolu yàlla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ca jàmma nga ca noflaay nga ca yàlla itam lépp lu mu digal nit ki dafa fekk ne boobu texee ma nga ca waaw lépp lu mu la tere nag araamal ko ci yow rek sak lora nga ca moo tax kon ñu ne subhanahu wa taala ngañ na dégg nga maam nit ñi nga xamante ni jikko bu bon bii dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamante ni sharia tëral na ko pour ñu mbugal ko ki nga xamante ni maanaa dafay def ak ngor jigéen xam nga sax léegi dafa dem ba nga xamante ni ñi am soxna dañuy dem ba am vis boobu waaw waaw sayeg sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sayeg moom ci fi yàlla digle waaw waaw xam nga yalla namu maye won mam adam alayhi salam ci aljana ne ko lek len lu len neex fi ci bir aljana ba mu dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex ba mu dess gannaaw ga ko ko haram na ñaaw na kon buñ bañe musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dal ñu nanu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joteeg suñuy soxna ci gannaaw bari na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak ngóor jigéen te bu boobaa itam sharia la mu la teg mooy ñu yar la waaw motax ñu ne mbugal bi nga xamante ni war nañ koo mbugal ki nga xamante ni dafa def ak ngóor jigéen kooku hadis dikk na ci moo tax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yafaalu liwaat faqad dhahaba baadu alulama ila an allait yurjamu sawaun akaana muxsinan am la waaw ñu ne wax nañ ne l'islam tëkku na dëgëral na lool ci mbugal ki nga xamante ni dafay def ak koor jigéen nee na lenn ci borom xam-xam yi wax nanu ne képp koo xamante ni def nga ak góor jigéen dañ la war a jam di la sànni ay xeer nee na ba nga dee moo xam ki ko def fekkoon na mu am soxna sange wu na wala sange wuul moom daal boo ko defee dañ la war a rey waaw mu ne loolu nag imam shafii ak ahmad ibnu hanbal ak kuréel bu bari ci kilifa yi ñoom wax nanu wax boobu ne képp ko def ak góor jigéen dañ la war a rey moo tax
waxnan jeli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mun yanti bi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul bi Abdullah ibn Abbas neena yanti sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gen fek muy def neena ak ngor jigen neena na gen ray kako def ak kagnou koy def motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bamax ko ba paré neena tofal ci ay xéer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw motax ak gor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lout ña dañ leena sanni ay xéer asaman ci di tawi xéer di leen ko sanni bañu faatu ñu wëlbati suuf ci seen koom mu ne kon nag moom imam Abu Hanifa nee na ak góor jigéen dal dañu ko wër a jël rek yóbbu ko ba ci montagne bu kawe waaw ñu bëmax ko tofal ci ay xeer kon tabaarakallahu mbokk yi histoire boobu moo di histoire yonente yàlla Lout yonente yàlla Lout nit ku baax la woon ñu yebaloon ko Sadoum pour mbonte gañu nekk mu génne leen ci bañu bañe itam mbugal mii moo leen ca fekk mu nekk mbugal mu metti te ba leen di xaar yowmal xiyam moo gën a metti kon képp ku ko dëkke itam na nga jàpp ne ëllëg yaag ñooñu yal nay bokk wàccuwaay tabarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarita Abdoulaye Diop ñuy nuyu ñi nga xamante ni bind neen émission bi te ko ci jiitu di Adjarama Dieng Sall di suñu jigéen bu baax di xarit ci Adja Ndeykatu Guèye nekk ca parcelle unité 8 ñu ngi nuyu Adjarama Dieng Sall mi moom nga dëkk ca Thiès ca carrière ñu ngi koy nuyu di ko sant te di ko ziara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di Alhaj Abdullahi Salam di délégué quartier ca Grand Yoff ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam Alhaj Moustapha Guèye di nuyu Adja Yassine Fall ñoom itam nekk ca Grand Yoff ñu ngi leen di nuyu di leen sant ñoom itam ay wëllëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sène di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigéen ju baax di Fatou Guèye di suñuy wëllëre dëkk ca Thiaroy ñu leen di nuyu itam waa Thiaroy yépp tabarakallahu mbokki julit yi seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. Jërëjëf mbokk yi ñu ngi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين، ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولجي ñi sant yalla di dimbali ku ci mom di jéggulu suñuy bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ko xamanteni yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank képp ko xamanteni yalla bayyi nako ci jankute amul kenn ku ko mëna gindi may fédéné amul benn bur budul yalla di sédéné muhammad jaamu yalla la yonentam la ma ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ay ñoñam ak sahabam ginnaw lolu nak dañ leen andil tay waxtan wam solo mudi yusuf ak mbokam yusuf wa ikhwatuhu mu mel ni histoire bu am solo la histoire la bu nga xamanteni alquran mo ñu ko netti waye ba ñu dugg ci histoire bi ñu nuyu galo meng ci tiawon di bëc ci ni mu faydalé émission bi ak ni ngui koy topoto ñu koy nuyu du nuyu itam ibrahima mbay di jangale katu arab nek ci isin ben tali di nuyu tam alwin badraan bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun nahnu naqissu 'alayka ahsanal qisas bima awhayna ilayka hadhal qur'an وإن كنت من قبله لمن الغافلين القرآن تي بوبوم مو ني نتي الاسوار يونت يالا يوسف عليه السلام نتي ليكو تي نتي لين بونو تي عيب مو نيك ليسون بو خامتيني كيب كوي بروم خيل داغا تي وارو ناخ القرآن dañu di wax ni netti bi may netti yenn histoire yi ci bir alquran do sawar lam ni rek motax wala am jot motax yalla diko netti waye daf ci am ak waru go xamanteni borom xel yi dañ ko di waro ci histoire yoyu mom la alquran wax ni laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab waye yalla toujours borom xel yi lay waxal ndax borom xel yi ñoom ci seen bopp ñooy mën a jëriñoo yenn sew sew yi mu mel ni yàlla tudde na histoire yonent yàlla yusuf tudde na ko ahsan al qisas maanaam histoire bu rafet bokk na ci histoire yi gën a rafet moom histoire yonent yàlla yusuf mais lu tax yàlla tuddee ko ahsan al qisas lutax mu tuddee ko histoire bi gën a rafet ci histoire yi dañu xool histoire yi ci biir alquran yépp rafet nañu waaye histoire yonent yàlla yusuf moom tam dafa rafet lool ñu ne nag li tax yàlla tuddee ko ahsan al qisas li xusni mujazaati yusuf ixwatahu wa sabrihi ala aadaahum wa karamihi fi lcafi anhum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ني لا تخ يالا تودي
histoire bi histoire bu rafet nena ndax yusufa ci bopam daf ci jeflanté ak ay mbokam jeflanté bu rafet ndax ñu ko upp doole won ko ne ñu la upp doole ci koy pexé bu jël ko sank ko yalla dolel ko ba mu am doole mëna fayu mu balen balen bal ko rafet téelu len ci xolam dara lolu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar mu ne laysa shadidu bi sur'a innama ash-shadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mu ne jambar nekko ci ne ni la tollu kuma togn ma fayu ken yebuma lolou du jambar jambar mu ngi ci nga mer ba pare am maîtrise fofu la jambar nek maîtrise bi yusufa am nak ci ñu sonal ko narona fat bakanam yalla dik ak yermandem xetti liko ba ken fan rayuko mu muju nek bu yef ñep dem ba ay mbokam gindé ko ak mom mu wal len ni mu yusufa mañ doon fexel mu bal len ngir maxu bopam ak jëm yalla lolu la yalla taqdir lolu tax mu tuddé ko ahsan al qisas ndax jëflanté bu rafet bi yusufa jëflanté ak ay mbokam ñu né kan moy yusuf ñu né yusuf yaqub mu ko jëf yaqub ishaq mu ko jëf ishaq ibrahim mu ko jëf kon dañuy wax ni yusuf sepp la ci mam ibrahim ndax bo gisee ñuy tuddé suñu mam ibrahim ñukoy tuddé abul anbiya manam bayu yonenti dafa fakk ni dafa am ñaari cieur ben cieur bi mo dene lepp luy juif wala ngay nasaran ci mom nga soppiko budé arabiy itam ci mom la nu soppiko ndax yonenti bi mën nga yim ay mamam ba ci ismaïl té boko topé ci côté bobu da nga gis né ismaïl ibrahim moko juuf kon budé ci walu arabiy ibrahim amna fa cieur ci li ci walu yahudi ak nasarani gis nañ né ibrahim mo juur ishaq ishaq juur yaqub yaqub nak wax nañ né banu israël yépp ci mom la mu joggé lolo tax ñu tuddé ko israël ñu naan banu israël israël nak mo doon yaqub ndax yaqub alayhi salam e dañ ko dakanté lé israël mais du turam israël moy jaamu katu yalla bi ndax ci lugha abraniya isra moy abd il moy allah manam jaamu katu yalla bu doon ci arab la dañ nan abdallah la tud kon mu melni jaamu yalla bum dapato won diko jaamu boromum lolo taxone ay nitam tuddé ko jaamu katu yalla bi mudi israël israël mom nak mom lepp lo xamanteni rek jif nga wala ngay nasaran yaangi joge ci mom mom nak ibrahima mom nak ishaqa ko jor ishaqa ibrahima

0: على يعقوب ووقفوا بين يديه صفا. فقال لهم يعقوب: ما حاجتكم؟ فقالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. نينو نيوم بنيو أكسي نيوم بكي يوسف دنيو تي محرابو غورغي فكو تي بير نيغم في موي جامو ياو بنيو مسانا أم نك سوخلا تي موم dañu ñew rek daal di rank ci kanamam taxaw su ko defé koor gi nak da len di laaj bu ngeen bëgg ñu wax seen soxla ñu ñew nak and ak Yusuf ñew ba ci kanam koor gi rek ñu daal di rank taxaw def nañ daan def bu ñu amé soxla bu leen yitté bi ñu ñewé koor gi na len ma hajatukum lan mo doon seen soxla ñu ne ko yaa suñu bay ñu daal def nañ ne mo ñu woñu ci Yusuf itamu ñun ay magam len ñun ak mom ñoo bok ben bay ñoo bok ben askan kon ciofelu mbokk lañu am ci mom waye ñun bëggu ñuko gañ ben yoon añane wuñ ko tax liñu bëgg nak modi nga yebal ko ëlëk mu and ak ñun dem sammi ñu jangal ko ñu ñoy yégué ci ko montagne ñu ñuy sané fit bu ko défé mu xawa nek dal ku goré na fi nga ko baye ci keur gi do xam dara du am ben experience te gor la euleuk dafa wara defar aduna waye ndeke mom yaqub alayhi salam am na lu yalla def ci mom ndax dafa nek yonent yonent gogu mu nek nak am na lu ko yalla di xamal ci ay secret ak imbot yo xamanteni du ko xamal nit simple. عن ابن عباس رضي الله عنه انما قال ذلك يعقوب لانه راى في منامه كان يوسف على راس جبل وكان عشره من الذئاب قد شدوا عليه لياكلوه واذا ذئب منه يحميه وكان الارض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها الا بعد ثلاثه ايام من يعقوب عليه السلام daf len wax ne len yeen samay dom inni la yahzunni an tadhhabu bihi man de dana mutis lol ngeen jël Yusuf yob ko andat mom dem sammi nakh wa akhafu an ya'kulahu adh-dhib wa antum anhu ghafilun man dama ragal su ngeen demé tili man len ko lek te bu boba daf len di fek alu len ko won yeen ngi won ci yenen ñu ne nak lutax يعقوب وخلي نراغال ناتلي لكو ليستي يوننت ورو نيام نجوت توجور دافا ورا رافيت نجوت سورتو يوننت بو مالي يعقوب اي اوني جيلي نينتي عبد الله ابن عباس مو وخني يعقوب لي تخ مو وخلي دافا مسا تود غودي تي اي نالاو مو كينت جيس يوسف تي بن سوف مونتاج لو تولو فوكي تيل لي نكو وور wor ko te bu ci nek mu ngi xiru pour jëm ko lek mu ne waye gis na nak benn til bu am katante am doole mu ngi koy ar diko protéger pour bañ yenn til yi lew neena ci nonu rek la souf ci xare bi souf ci xare rek neena mu gis Yusuf dugg ci bir souf ci til yi gisatuñ ko neena Yusuf nak dugg na ci bir souf sa lu tollok ñetti fan soufa genn mu ne lolu mo taxone mom yaquba xelam dalul woon ci mu bàyyi Yusuf ak doomu bàyyam yi ndax doomu bàyyam yi fukk la mu woon ka ca gënoon a ndaw moo doon Benyamin te kooku moom demul woon kon dafa mel ni kon fukki til yi bàyyi bi gisoon ci gént gi ñu taxaw ci wetu montagne bi mooy fukki doomu bàyyi itam dugg bi nga xamante ni Yusuf dugg na ko ci biir suuf si mooy teen bi ñu ko dugal ginnaaw si gi kon mu mel ni kon ñoom seen gént gis la woon ñoom yenent yi seen gént gis la ndax ar ru'ya sadiqa maanaam parti la ci waxyu gént gu dëggu nee na parti la ci waxyu mel na ni yàlla yebal na malaaka bu ñëw di wax ak yow wala yàlla ci boppam di wax ak yow min waraa'i xijaab kon ñu xam ni yaqub amoon na lu mu tiit waye lako taxone tit neke genti gi la motax nak bim len garali lolou ne len dama ragal kili leko ñoom dañ ko wax ni qalu la in akalahu dhib wa nahnu usba inna idhan la khasirun ñu a yusu mi de bis bu ko til leke te ñun ñu mbolo mo am katan ñu xamne kon nak bu baba ñun nak ñu toskale len ñun dal ñu xamne kon jarignu dara matu liñ doon e ñoom itam neke am na ñaari ponkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir te kenn ku ci nek la ko yalla degg ci katan xajul ci til ñu ne ko ya nabi allah kayfa ya'kuluhu dhib wa fina shamun idha ghadiba la yaskunu ghadabuhu hatta yasih fa idha saha لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها وفينا يهوزا إذا غضب شق السبع نصفين نيكو يو يونت يالا يوسف نكلكو تيل مانا ليك تشمعون نيك تي نون تشمعون بومسيم بومسانا مر مرام دودال موكلو دول مو يوخو تبو يوخو يوخو بدنا ام دوله فور فوراي بو خامتيني جيجن جو ام جوكو ديك neena la nga ëmb dana genn ci sa biir wadd ci suuf mu ne itam ku ñuy wax yahusa mu ci suñu biir am na kattan goo xamante ni su jàppoon gaynde itam benn xët la koy xët gaynde ga nekk ñaari xaaj nekk deux parties mu ne kon defe naa ne ñaar ñooñu rek doy neen comme ñu mën a sàmm rawatina ñun mbooloo mi fa lamma samia yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim وأقبل يوسف حتى وقف بين يدي أبيه ثم قال يا أبتي أرسلني معهم قال أو تحب ذلك يا بني قال نعم ديغا خامتني يعقوب ديغنا كاد ييغا خامتني جوغي ناتي مبوك يوسفي نينا تي لا خالم كوماسي دال يوسف نك دالدي واخو نانك نيو با تي كانامو باي بي دي يعقوب mu ne ko yow sama bay bayi mama and ak ñoom yaquba daal di koy xool ne ko da nga bëgg and ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na na nga préparer say bagage and ak ñoom mu daal di jël moomu yusuf benn pañe boo xamante ni yonent yàlla ibrahima moo ci defaloon yóbbal yent yalla ishaq mi nga xamanteni mo don domam di mam ci yusuf yaquba da di jël peñé bobu defal ko ci yobbal jox ko ne ko yobale ko bo xife nga lek ci mu da di len di gungé ba ci buntu kër gi dem len gungé ba ci buntu kër gi mom yaqub mu da di wax ne ya bani usikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf أسألكم بالله إن جاع أطعموه وإن عطش فاسقوه وقوه عليه ولا تتعبوه ولا تخزلوه وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم بندن كنجي بيج بنتو كرغي كدو يلا لنوخ دفنيين سمي دوم مانلين دي دينك رجل يال مانلين دي دينك إتم sama soppi bi ngay wax yusuf nga xamne sama dom la te dama ko sopp mang len di ñaan ngir jëm yalla xali bu bu xefe na ngeen ko jox mu lek su mari na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protéger ko te bu len ko sonal bu len ko gatchel na ngeen jappante ci seeni biir yeureumante xamne yalla len boole ngeen bok ben bay nek ay mbok jëlna yalla nak muy sama khalifa ci yeen kaddu yi le yent yalla yaquba taggo ak ay domam baye len nak ñu dem and ak yusuf waye nak lu jitu mu len di baye ñew na dal di jël yusuf dal di koy jël fab ko taf ko ci deñum taf ko ci deñum lu yank dal di koy foon ci digënté ñaari bëti dal di ne ko استودعتك الله رب العالمين منكو دنكنا لا يالا ميغا خامتيني موم موي بوروم مينيفي بينكو واخي لولو نك سي لا ولبتيكو موم يعقوب دادي نيبي لغي نك يوسف عندنا أكأي فريرب نوغا جمنا تي ألب. فلما برزوا به إلى البرية أظهروا له العداوة والبغض وضربوه، فجعل يستغيث بهم واحدا بعد واحد وهم يضربونه فلا يرى منهم رحيما. وأخذ وأما كان زودوه وأخذوا ما كان زودوه زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه. من بين خمنتني جلنكو يبكو تي ألبي بني دمي بتي ألبي تلنو فتنا تلنو فسن كنم من ندون تلون يوم فالتون كم مريكو يوسف كم جبريك مدموي كم جب تفريري ريك مدموي melni nekat won ñom melni du ñom ño doon taf ak mom ci bir kër gi. Yusuf daari jaxlé da di jël pagne biñ ko defalon yobalam mu tok feulé commencé lek am ko fa fekk bulé ko da di nangu lek gi mu yoron xaj ya andon ak ñom topon sen gatté ñom leen ko jox ñu lek ñu tay Yusuf diko door door yu metti diko door door yu metti ko mu daw jëm ci mom ko ko buma mu dem ba jax ñu ko doore nak bu mu son ba nga xamanteni xaw nañ ko ray ñu bayiko nak bu tok ñom ñepp ñu tok fa ñu sangi ma ba son ñal leen ndox de leen dama bëgg ngeen may ma naan may ñu ko ndox lu jor ne dañoo lank ba wax ngeen ni malaaka yi ñom ñepp seen xol joy na ci melokan wowu nga xamanteni Yusuf nekké won nako surtout bam len ñaané ndox ñu bañ kérok de malaaka yi joy nañ ngir yërum yëneent yalla Yusuf nga gis na yalla ku mëna sétan loolu lepp daf ko bayyi ci machi am manam ci bëgg bëggum ci choix bopam nekké natt bi mu tek Yusuf dafa am lu mu bëgg Yusuf nekké ko ëlëk ndax ku wara nekk bour te jaaro ci yenn fitna yi so nekké bour do yeuram kenn waye nak su fekkenté ni da nga jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn choono yi bis bu nekké bour da nga yeuram nit yi xamné am nañu son Yusuf jaar na ci choono bob fa lamma hum bi qatlihi qala lahum yahuza wa kanat na khalatihi wa ahsanuhum fihi ra'yan munela laysa أنكم قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه بما خمنتني جوك نم بور ننك ليك لي في ديس موي جاك لكو نانو راي رك يوسف بن يون أم كور رجي باك أم رك دو بوتيكو يهوزا مول كف يوسف لقو ملين ين سمي مبو خنا بما وخو نك ين كيني ننو كو جل يهو كدوكو كو جتين sufa nekke bade ñu xamni xifa ko ray ak ma waye ñun ray ñu waye nak deretu doomu yenen te dafa for tour ko dafa for suñu alkandi xat na ci buñu ko ray ñu ne ko wa d'accord do tour ko ray kon nañu def li nga wax ñu daati jël Yusuf alayhi salam daati koy tak bam ne mod ñu daati koy jël yobbu ko ci benn teen teen bi nag mu ngi nekk Jordanie moom la arab yi di wax ordun ci ardu ordun la nekk mu ngi nekk diggante madiana ak misra madiana mooy dëkk ba nga xamante ni moom la yonent yàlla shaaybu fa la dëkkoon ba bi yonent yàlla moussa rayee nit erop misra dafa daw dem madiana ba mu demee foofu nag toog ba takk fa soxna ci la dellusé ci ba muy sàmm nag ci la ko yàlla yónnee mu dellusiwaat misra doon woo firaawun kon mu mel ni kon teen bi daal mu ngi nekk ci diggante dëkk boobu ñuy wax madian doon dëkku yonent yàlla shoaib ak misra bi nga xamante ni fa la yusufa war a nekki buuf mu ne nag nekkoon na teen bu njaay àlle teen bu lëndëm teen la boo xamante ni suuf gi dafa yaatu waye kaw gi dafa xat neneen képp kuñ fa mësa sànni rek dee nga ndax na teen bi bindoo tax nenañ ndox mo nek ci biir nak dafa sax xorom nenañ ki nga xamanteni mo gasonten bi dom la won ci yonent yalla nox ñiko don wax sam mom mo gasonten bi kon mu melni ten bi yag na lol def na ay siècle ñu ne ten bobu ñu ko tuddé won sax jubul ahzan manam tenu tiss ak ñakare mu nekkon ten bu lundum te doy waar nenañ ñu mbokk yusufay ten bobu lañu jël yusufa yew ko bam ne wud ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir ñu ne bi nga xamanteni yor nañu yusuf alayhi salam ba nga xamanteni yusufa sori na leen tuuti ba laqu seeni bëj ñu ne nañu dagg buum gi comme ten bi dafa xoot su ko defee léegi bu ñu daggee buum gi rek balaa àgg ci suuf bu daanoo rek day dee nekk boobu yàlla am na lu mu préparé yusuf ndax bëggagul yusufa génn léegi àdduna yàlla dogal yàlla wax malaaka yi ne nañu génnee benn xeer bu rattax ci biir ten bi xeer bi daal mu yëkkatiku ba tolloo yonent yàlla yusuf ba tolloog tànk yi yusufa taxaw ci moo tax bi ñu daggee buum gi daanuwul dañu ko dagg rek mu cëppeelu ci xeer wi xeer wi di wàcc ba ci ndox mi yusufa ci kaw xeer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw lalam waaye ñoom gis nañ ne bi ñu daggee buum gi ñuy seet ba xam ndax yusufa dee na ci biir teen bi wala deewul neena fa naadaw fa zanna annaha rahmatun qad lahiqatuhum fa ajabahum fa hammu an yarjimuhu bil hijara fa yaqtuluhu fa mana'ahum yahuza bi nga xamanteni yor nañ ko ba dakk buum gi ba yaakaar ne yusufa dee na ñu ne nag léegi ni ñuy xamee ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam bu muy woo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo bi ñu ko wooyee nag yusufa daal di wuyu waaye la tax mu wuyu dafa yaakaaroon ne ginnaaw si ji dafa amaat biñ ko dugalee xëy na dafa am yërmande bu leen ndax pour ñu génneewaat ko looloo tax mu wuyu leen waaye ba xamoon ne wuyu bi dañ doon seet ba xam ndax dee na wala deewul comme du leen wuyu bi ñu wuyoo nag ñu ne ah kon yusufa deewul kon dee ñoo jël rek ay xeer di ko sànni ci biir teen bi ba mu dee bi ñu bokkoore ci loolu yahuza moo taxawaat opposé wu ne leen déedéet bu leen ko def yéen yéen a ma waxoon ne yusufa bi ñu ko rey dañ koy dugal ci teen comme dugal nañ ko ci teen ba pare def chart bi ma chartonte woon ak yéen def ngeen ko kon bàyyi leen ko bu ko fi ay tukki kar rombe jël ko yóbbu ko ñu xam ne kon génn na ci suñuy loxo su fi nekkee ba dee itam ñun suñu loxo mucc na ci rey doomu yonent yusufa nekk foofu ca teen ba waaye nettali na ne am na benn malaak boo xamante ni bi ñu dugale yusufa ci biir teen bi moom malaaka bi ñëw na jóge ci àjjana dagg fa ay furu yi bi mu ñëwee fekk si yusufa ci biir teen bi mu daal di koy jox furu yooyu moom la yusufa doon lekk ci biir teen bi ah malaaka ma nekk faak moom di waxtaan ak moom di ko wettali di waxtaan ak moom ba bi takkusaan jotee bi jant bi sooyee malaaka mi nag tàggu ko ni ko kat maa ngi delluwaat fa xala lahu yusuf ida xarajta an nii astawxichu fa qala lahu lmalak qul ida habta chey an yaa sariixa almustaxlisin yaa xiyaasa almustaxiisin yaa mufarrija kurabi almakrubin qad tara makaani wa taarifu xaali laa yaxfa alayka chey min amri ñu ne bi nga xamante ni malaaka mi jóg na pour dem yusufa daf ne ko soo demee damay wéet ndax teen bi dafa lëndamte man rek maa fi nekk malaaka mi nekk danaa la jox benn ñaan boo xamante ni moom ngay ñaan soo demee ba tiit ci sa bopp rek soo ko ñaanee yàlla mën na la defal sutura mu ne ko ñaan googu gan la mu ne ko waxal ne yaa sariixa almustaxlisin yaa xiyaasa almustaxifin yaa mufrija kurabi almakrubin qad tara makaani wa taarifu xaali laa yaxfa alayka chey min amri
1: nekko
0: yow yalla mi nga xamanteni ku wax deg nga yow mi nga xamanteni ci koy xatiliku ci yow lay xatiliku te ko xatiliku ci yow nga xatiliku yow mi nga xamanteni ku am ñakare ya mëna taxaw pour bu ñu ko ñakare lool ba mu day yow yalla day gis nga place bi ma nek xam nga itam melokan yu ma nekk ci sama dara umpul بما خيلي فلما دعا يوسف بهذا الدعاء بعث الله إليه 70 ملكا بنا خمنتني يوسف وخنا نيان كيكو ملاك مي ديكتي نينا شي لا يالا يبال نك لو تولو ديوم نيار فوكي ملاك نيو نيو دوغ سي تي بير دين دي ويتلي نانكو فا لو تولو نياتي فان واي ملاك يوي xam nga leg leg malaka dañu yor jëmmi nit day ñëw jël jëmmi nit nax ci fekkon malaka yi dañu ñëw ëndale seen jëmmi malaka kon yusuf fitna lay nekk ci temb waye nak dañu ñëw ñom ëndale ay jëmmi nit manam ay yor ay jëmmi nit ñu rafet toog ak mom di waxtaan ak mom ci bi temb mu melni yusuf mu nga toog ci wetu bayam mu melni dal legi wetatul dara jot wa fi yawm ar-rabi' أتاه جبريل فقال له يا غلام من طرحك في هذا الجب قال إخوتي لأبي قال ولما قال حسدوني على منزلتي من أبي قال أتحب أن تخرج من هذا الجب قال نعم من دين خمين تنين يوسف دورنا فنيت فن كي من تيل فن muy fan bi nga xamanteni ci la yusuf war a génn ci ten bi neneen am na benn malaaka bu ñuy wax jibril moom mooy ñëw fekk ko ci biir ten bi ne yow yusuf kan moo la sànni ci biir ten bi mu ne ko samay doomi baay mu ne ko lu tax ñu sànni la ci biir ten bi mu ne ko dañ ma iñaane place bi ma nekkee woon ci sama wetu baay loolu rek lan ma iñaane mu ko ndax bëgg ngaa génn ci ten bi mu ne ko waaw mu ne ko maa ngay digte benn ñaan soo ko ñaanee insha allahu da nga génn ci ten bi mu ne ko waxal yaa saanica kulli masnuucin wa yaa jaabira kulli maksuurin wa yaa xaadira kulli mala'in wa yaa shaahida kulli najwa wa yaa qariiban gayra baciidin wa yaa muannisa kulli waxiidin wa yaa gaaliba كل مغلوب ويا عالم الغيوب ويا حيا لا يموت مكو نغا واخ نيانغي سوكو واخي رك ان شاء الله داغا ген مونيكو نيانغي گال مونيكو واخال نك ياو ميغا خامتيني ليپ لو نيو ليگي ياو ياكو ليگي ياو يال ليپ لو دام ياكو مانا جام lépp loo xamante ni mbooloo la moo xamante ni mbooloo mu feeñ la wala mu nëbb waaye bépp daje wala bépp mbooloo mu am rek yow teewee nga ka la fa xew xam nga yow mi nga xamante ni képp ku dee moo xam mu ngi deeyantee ci biir géej wala mu ngi deeyantee ci lundu mu guddi wala fu mu mënta deeyantee lu kàddu ko suufe suufe dégg nga ko yow nga jege te sariwuloo kenn yow mi nga xamante ni yaay wéttalu képp ku wét yow mi nga xamante ni yaay jàppale képp ku ñu nopp di ko sonnal yow mi nga xamante ni yaa xam kumpaya yow mi dund te doo dee ba mukk yow mi nga xamante ni yaay dundal way deey amul benn boobu dul yow maa ngi lay sellal ci lépp loo xamante ni ya yowul ak sa jëm maa ngi lay ñaan yow mi nga xamante ni yaa am yaa moom cant ba mu jeex ndax dañu wax ne cant ñeent la ñeent cant yooyu yëpp yow yàlla yaa ko moom waaye bu ne ñeent cant la da ngeen xaw a jaaxle naka la cant mën a nekkee ñeent mu ne ku ne gis na ni suñu wa ibrahima dañ ko royloo woon ismaïl mu war ko rendi pour jaamoo ko yàlla loolu xawoon naa gis ci moom ndax doomam la waaye sañu ko woon a bañ ndax ndigalu yàlla ismaïl itam ko xox yombuti gis surtout mu jam ci yow momitam degi xawna tis ci mom te sañu ko bañ ndax digelu yalla ñune itam jibril yalla neen ko jëlal xar mu remplacer ma ismaila me ñu bañ ko ray ndax natuna ibrahim ba xamna ne li deggul lu deggul ci mom kon yobul ko xar ni bokku bu fekente ne nak xale bi deena man nga ci am man nañ ci wacce say gratt ne ko itam e ni nga daw bala baka bay dem ci batam kero bi jibril ñewé tassante ibrahim don dawal loxom pour tek mu ñew té ci loxo bi roc ci ismaila dugal xar ni kero ñoom ñent ñepp sant nañu yalla ibrahim neena alhamdullilah ma ngi sant yalla ndax manon na top sama ciofé ci sama dom ba duma def li ma yalla sant ismaila ne alhamdullilah ndax itam sama baye mënon na ma digal li ma bañ baña def li yalla santane kon ma ngi sant yalla segam moy ma digalu yalla xarma dadi ne alhamdullilah man de ma ngi sant yalla ndax sama deret mo na ra wéccé deretu yonent mune mbekté momu de ken xamul mo tollu suma ko ñakkon xamul muy def jibril dadi ne alhamdullilah ndax bu ibrahim rayen ismaila ñu wacce samay garat ñu wacce garab garatu shaytani ñu ne kon ñenti cant yoy yep yalla ko mom ndax kenn ku ci nekk da nga ne ma ngi sant yalla nga wax kon ñenti cant yoy yep del wat na ci borom kon yim bur gi nga xamanteni ya mom cant te yow ya fenti asaman ya créer asaman yi ak suuf yow mi nga xamanteni ya mom nguur kenn mom ko ku gis itam muy bataay lu ci nguur ya ko abal ndax yow ya mom nguur yow mi nga xamanteni yaay borom magay di borom tedd nga ma ngi lay ñaan nga julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ma ngi lay ñaan ci barke yaronte bobu sama mbir mi ma nekkee ak xat-xat bi ma nekkee yàlla nga ma wutal buntu yi yaatu yu ma ci génne te itam yàlla nga ma defal wërsëg fu ma ko foogee ak fu ma ko foogeewul neeneen bi mu waxee ñaan gii ci la yàlla dogal mu génn ca ten ba am yeneen tukki ko di ko jël waaye gis nañ ne mbokk yi histoire yonent yàlla yusuf xajoo ci benn waxtu moo tax day nekk ay xalaqaat bu ñu waxtaanee ci ajjuma bi bu beneen ajjuma bi ñëwee ñu waxtaan bu jeexul ñu waxtaanaat ci beneen ajjuma bi waaye daal fi ñu àgg ak yonent yàlla yusuf moo di ne daal bàyyim bëgg na ko mbëggeel goo xamante ni mbëggeelu yàlla rek la te itam gis na ay taranga yu feeñ ci yusuf yoo xamante ni dafa gaar si te moo di yàlla nag na koo def yonent daa koo def itam mu nekk nit ku am daraja yoo xamante ni adduna bi yëpp danañ ko wuy si ci loolu itam gis nañ ne nettali na ak gént goo xamante ni ba mu ko nettalee ba ko mbopp yi déggee def na ci ñoom ak kañaan loolu tax na ñoom fab nañu yusufa ci seeni pexe jël nañ ko ba dugal ko ci teen teen ba ko dugal nag jàpp nañ ne ñoom yusufa dee na léegi nag ñoom la ñuy xënte mooy di nu ñuy demee ci seeni woyjur ba waxtaan ak moom ba wan ko ne ko yusufa tiliya lekk nañ ko léegi nag ci complot boobu la nu nekk ban pexe la nu war a tëralaat pour mën a dem ci seen papa ba convaincre ko léegi nag waxtaan wi mu ngi àggee insha allah ci ajjuma bii di ñëw wala ba ca topp kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen siibur ko ndax histoire la boo xamante ni alquran ci boppam moo ko nettali waaye du ay nettali yoo xamante ni dañ ko jëlee ci masamba wala ma demba ay nettali la yoo xamante ni alquran moo ko nettali tuddee ko ahsan al qisas mbokk yi seen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk abdullahi diop wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبتدئي جنوب سنت يلا جلتي النبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي صحابة مكينيهم dëllu seneen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam fas yéene continué seen thème bi ñu fi ko dooroon te moo di Yusufa ak i mbokkam. Mu nekk histoire bu am solo, alquran nettali ko ci gën jaa rafet ci nettali, loolu tax alquran tuddee ko ahsan al qasas. Mu nekk itam histoire boo xamante ni képp kuy jullit mën nga ci waaro. Ñu gisoon ne ci ak jamono ji ñu génn waxtaanoon neen wala leen ne leen Yusufa am ngëneel bu yàlla def ci moom, ba ca gën a feeñ mooy cofeelu bàyyam ci moom, ba ca topp itam moo di gént ga nga xamante ni gént na ko, te gént googu wane ngëneel lu rëy loo xam ne Yusufa dana ko am ci avenir-am. Loolu defoon na ak kañaan ci ay mbokkam, gannaaw ba ñu ko yëgee taxoon ñu fexe ay pexe yoo xamante ni ba ñu jotee ci moom, tabbal nañu ko ci tenn. Tenn ba nag lañ ca bëggoon mooy yàlla jël fa bakkanam, wane yàlla ak ndogalam sàmm na Yusufa bi jëlu fa bakkanam. Mu mel ni kon ñu ne yemoon ci bii ñu jëlee Yusufa dugal ko ci tenn, waaye bi ñu jóge ca kër ga

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabaam, dellu si neen fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan wi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, moo nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yi yëpp ak xaywaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yëpp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bilashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax, nekkoon jaamukatu yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedeel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis bog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di nafile guddi. Itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko washadatna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñëpp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyat al-Khiyam. Mu ngi cay wax ci biir téereem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablug mulka mahmudi wa asri lil uudi tasma laxna Daouda. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee da nga am nguur gu toll ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngare bu màndee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag ni nga déglu itam xalam gi
soko deglu way kat bi da nga deggu bat bu melni batu yonenti yalla daoud kon yonenti yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yeungu pour ñu mën la degg ci nopp nga mëna neex ci xol itam yaangi roy yonenti yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku na itam ci ay jeklem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci manana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonenti yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kasi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangou ko fenn ndax yonenti yalla daoud nit ko bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom ndax hikma bi ko yalla jox ak ciiru yalla bi nekk ci mom te itam teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ngeen itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reye jaluta gis ngeen ne paluta momu oude la woon mu melni itam koku yalla ko tan mu nekk nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxagn ni len ko tan kon ma yakar ne rek nit ni ñay bonal way yalla mom mbax mbaxu yalla mu ci bir xol waaw yalla mom mbaxam mu ngi koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur mu melni wa 'allamnahu as-sana'ata labusin lakum wa 'allalnahu al-hadida an ya'mal sabihatin سابغات وأللنا وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوخكو يالا جوخناك حكمة جوخكو إتم إلوك مانا مو نيك كو فصا تي والو واخ با لومو واخ نيب منكو دغ لولو موي ماي بي غن ري تي موم باسكو موي تاخ ميساجام مانا جال مملني lolu mo doon waxtan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu waye gis na ni itam yaronte yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bo mu gisse itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yaronte yalla musa gisat ne itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla yaqub gis ko ci yonent yalla ishaq gis ko ci ismaeil gis ko ci suñu mam ibrahim ñoñu ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxon mom itam mu xemem ciir yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mag yeb sama mam yi yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen cër yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenente yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis ne ni yenente yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw dañ ne jigen mom khalisay natom waye goor jigenay natom mu melni lolu taxone itam yalla waxul sax ne nit